0: Ой, да нет, чека бърз. Сте бурак, да дигжа махове в Майсана?
1: Урбан FM.
2: Вас.
3: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
4: Only on Urban FM.